Yes, kana mucha kuti bada tubu chika mizene paro pano pande penyuru yenyu Radio 54 African Panorama. Anzi kana zvatsvanya kana zvaita sei handi kumusha kune maguta naika. Kana mucha kuti bata naika ndo zvataka kutoita pano anzi handi kumusha kune maguta. Mupi napo.